0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.